0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه با خبرهای این ساعت در سودیا میشگانا مسویوه. گروهی کاری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری دایرکتور اجنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی عبدالله سفرزاده با وضع تیاری به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در مؤسسه های دولتی سطح گسپیتالی کمک اولیه طبی سانیتاری مؤسسه های اجتماعی در ناحیه سنگور شناس گشت. با اصلاح وزارت مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در مرکز ноҳияи Сангбор айниҳо сохтмони бисёр ошёнаи муассисаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарӣ бо маром идома дошта, он дар ояндаи наздик ба истифода дода мешавад. 5093 нафар довталаб ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат рӯйхат гирифтанд. Дар ин хусус аз Маркази матбуоти Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Тибқи иттилои манба, ҳамагӣ 59889 нафар довталаб, аз ҷумла 44378 хонандаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ибтидоии касбӣ, 9000 нафар хонандаи муассисаҳои таълимии типи нав, 5520 нафар донишҷӯ, 991 нафар омӯзгор, ходими илми, аспиранту докторант, докторант аз рӯи ихтисос, унвонҷӯ, муҳандис, конструктор ва намояндаи касбукори гуногун дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иштирок намуданд. Шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед.
0: Инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: مقامات اجرایی حکمیت دولتی شهری دوشنبه 27 یون ساعت 18 میدان استقلال روزی وحدت ملی پایتخت کشور به مرکز جشن بشکوه موسیقی تبدیل میابد. باری نخست در مملکت ستاره های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه آرتیک و آستی موت

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: ساعت در دوشنبه 14. سلام شنونده های عزیز، با خبرهای این ساعت در استودیو شاقربانزاده جهان نورو. بیستو سیومی ایون پریزیدنتی جمهوری تاجکستان پیشوای ملد محترم امومالی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه ورزوب مرکز تکنیکی فدراسیه فوتبالی تاجکستان را موردی بهره‌برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که این شاد با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد بهره رشد همه‌جانبه فوتبال کشور بنیاد شده، برای تمرین فوتبال بازان، آماده‌سازی مربیان، داوران، متخصصان ها، رشد فوتبال کودکان و نورسان، جوانان، بانوان و دسته های کسبی، اینچنین آماوی گردانی فوتبال و ترغیب طرز حیات سالم پیش بینی شده است. قطعه زمینی مجمع با مساحت عمومی 62 هزار متری مربع، زمینه وسیع و مناسب را برای بنیاد انفراساختار معاصر و بسیار سمته ورزشی فراهم می‌آورد. باید تذکر داد که در مجمع بنای اساسی دو میدان تمرینی که یکی از آنها با سبزه طبیعی و دیگری با سبزه سنعی بنیاد شده اند جایگیرند. حدود مجمع با طرح منظم به دو منطقه اساسی از جمله منطقه ورزشی و منطقه ماموری و معیشی بنیاد گردیده است. در منطقه ورزشی مجمع برای رشد نمودهای گوناگون ورزش و برگزاری تمرین‌های کسبی، میدان‌های فوتبال با سبزه طبیعی و سنعی، ورزشگاه، کورت تنیس و میدان مشق‌های گیمناستیکی موجودند. در منطقه ماموری و معیشی باشد بنای اساسی، منیج ورزشی، حوض شناوری پوشیده، راه برای دویدن و گذرگاه با نقطه نظارتی جای کرده می شوند که برای فعالیت با نظام خدمت رسانی با صفت و تامین شرایط فارم استفاده مجمع زمینه فراهم می آورند. در تهخانه بنای اساسی تالار فیتنس با تجهیزات معاصر ورزشی و شرایط ضروری برای استفاده برندگان مجهز گردیده است. همچنین در این قسم حجره های یاری رسان و انبارها جایگیر شدند. در آشیانه یکم طربخانه و قهوه خانه بر هوا و زمانوی مجمع جایگیر گردیده، در آنها برای قبول شایسته مهمانان، استراحت براحت و خدمت رسانی با صفت تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. طربخانه و قهوه خانه همچنین دارای تالاری ایوانهای وسیع استراحتی می باشند که برای ورزشگران و مهمانان و سیاحان جالب و جذاب آماده گشتند. اینچنین در این آشانه خدمت رسانی مهمانخانه پیش بینی گردیده، تالاری بر هوای قبول و به قیدگیری مهمانان، حجره های کاری کارمندان، شرایط ضروری سانیتری و بهداشتی فراهم آورده شده، برای استفاده بری لیفت های زمانوی نصب گردیده است. در مرکز تکنیکی فدراسیه فوتبال تاجیکستان برای بود و باش و استراحت مهمانان، حجره های زمانوی یک نفره، دو نفره و لوکس از جمله حجره های دارای ایوان های کشاد و بر هوا بنیاد گردیده با تجهیزات ضروری مجهز شدند. علاوه بر این تالار های معاصر کنفرانسی و مشورتی برای برگزاری ملاقات ها، چوربینی های گوناگون و قبولی مهمانان بنیاد گردیدند. مرکز تکنیکی فدراسیه فوتبال تاجیکستان با کمک و دستگیری تکنیکی و مالیوی فدراسیه بین المللی فوتبال، کنفدراسیه فوتبال آسیا و آن شریکان داخلی بنیاد یافته، در آن 50 جای کاری دائمی مهیا گردیده است. بنیادی چنین مجمع با مقصد آماوی گردانی ورزش و خصوص فوتبال در کشور راه اندازی گردیده، هم‌آواز با اقدام‌های نجیب و سازنده رهبریت عالی سیاسی کشور میباشد. مورد ذکر خاص است که سال 1994 فدراسیه فوتبال تاجیکستان به صفت نماینده دولت مستقل تاجیکستان با عضویت فدراسیه بین المللی فوتبال و کنفدراسیه فوتبال آسیا پذیرفته شد. سالهای 2012-2022 با دستگیری های پیوسته پریزیدنت فدراسیه فوتبال تاجیکستان محترم رستم امومالی، فوتبال تاجیک به مرحله نوی رشد و پیشروی های نظر است از حساب تهیه و تطبیق استراتژی و برنامه های رشد ساحه وارد گردید. در این دوره ساختمان میدان ها و ورزشگاه های مطابق به معیارهای بین المللی، تاسیس لیگ های نو، آماده سازی متخصصان ساحه و رشد فوتبال زنانه وسعت یافت. با جلب کارشناسان فدراسیه بین المللی فوتبال و کنفدراسیه فوتبال آسیا، کورس‌های آموزشی برگزار گردیده، باشگاه‌های فوتبال کشور در رده‌بندی تشکیلات‌های بالا ذکر به نتیجه‌های نظر از نائل شدند. бо мақсади амалисозии иқдомҳои варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол таъсис дода шуда, бо ташаббуси муҳтарам Рустами Эмомалӣ, сомонаи расмии Федератсияи футболи тоҷикистон фаъол гардонида шуд. Ин иқдомҳо ба тақвияти ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма ва боз ҳам васеътар инъикос гардидани дастовардҳои футболи тоҷик мусоидат намуданд. Бо таваҷҷуҳи роҳбарияти Федератсияи футболи тоҷикистон, низоми футболи кудакону наврасон ба марҳилаи нави рушд ворид гардида, лигаи кудакону наврасон, мактабҳо ва академияҳои футбол таъсис дода шуд. Дар натиҷаи амалисозии нақшаҳои заминагузор, яке аз дастовардҳои ин соҳа, роҳ ёфтани мунтахаби ҷавонони то 19 сола дар солҳои 2016 ва 2018 ба чоряк ниҳоии чемпионати Осиё ва соҳиби медали нуқра гаштани мунтахаби наврасони то 17 сола дар соли 2018 ва аз ин ҳисоб соҳиби роҳхат ба ҷоми ҷаҳон 2019 шудан имконпазир гардид. Дар баробари ин тими миллии Тоҷикистон дар ҷоми шоҳ 2022 дар Таиланд бар тимҳои Тринидад ва Тобаго ва Малайзия пирӯз гардида соҳиби ҷоми асосӣ гардид. Маврид ба зикр аст ки бо пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тибқи қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз 7 май соли 2024 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол эълон гардид. Ташаббуси мазкур нуфузи Тоҷикистонро ҳамчун кишвари пешбарандаи ғояҳои сулҳ, дӯстӣ ва ҳамбастагӣ тавассути футбол дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардошт. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: шарҳи варзиш. ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 идома дорад. рақобатҳои даври дуввуми марҳилаи гурӯҳӣ ҷараён доранд. дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби фаронса тими ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. дар бозии дигари гурӯҳи А бошад, тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. дар гурӯҳи ҷей мунтахаби Аргентина тими Австралияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Лионел Месси дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол беҳтарин нишонзан шуд. натоиҷи бозиҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ва мавқеи дастаҳои мунтахаб дар гурӯҳҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон Шоқурбонзода ҷаҳоноро.
2: рақобатҳои даври дуввуми марҳалаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика ҷараён дорад, 23 июн дар гурӯҳҳои А ва Ҷ баргузор шуданд. дар даври дуюм дар гурӯҳи А мунтахаби фаронса тими Ироқро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода, дуввумин пирӯзиашро ба даст овард. ду голи фаронсавиҳоро Килиан Мбапе дар дақиқаҳои 14-ум ва 54-ум ба самар расонид. голи севумро Усмон Дембеле дар дақиқаи 66-ум зад. дар бозии дигари гурӯҳи А тими миллии Норвегия мунтахаби Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб кард. ин дуввумин пирӯзии футболбозони Норвегия дар ин мусобиқа мебошад. аз дастаи ғолиб Эрлинг Ҳоланд 2 гол ва Маркус Педерсен 1 гол заданд. ду голи сенегалиҳо ба Исмоил Сар марбут аст. дар гурӯҳи А мунтахабҳои Фаронса ва Норвегия, ки бо 6 имтиёзи мутаносибан ҷойҳои 1-уму 2-умро касб карданд, ба даври плей-офф роҳ ёфтанд. аммо тимҳои Сенегалу Ироқ, ки имтиёз надоранд, пас аз бозиҳои даври севум макони мусобиқаро тарк хоҳанд кард. дар даври севум 27 июн соати 12 шаб ба вақти Душанбе Норвегия бо Фаронса ва Сенегал бо Ироқ рақобат мекунанд. дар даври дуввуми рақобатҳои гурӯҳи Ҷ мунтахаби Аргентина тими Австрияро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. ҳар ду голро Лионел Месси ба самар расонид. дар воқеъ дар дақиқаи 9 Месси аз пеналти гол зада натавонист. ин ғалабаи дуввуми аргентиниҳо ба шумор меравад. бозии дигари гурӯҳи Ҷ байни мунтахабҳои Урдон ва Алҷазоир бо ҳисоби 2-1 ба нафъи Алҷазоир ириҳо ба поён расид. ба як голи бозигари урдуниҳо Низор Маҳмуд Алрашдан, футболбозони тими Алҷазоир Нодир Бембуали ва Амин Гуири бо 2 гол посух доданд. дар ҷадвали ин гурӯҳ мунтахаби Аргентина, ки бо 6 имтиёз пешсаф аст, новбаста аз натиҷаи бозии даври севум 28 июн соати 7 бо вақти Душанбе муқобили Урдун ба даври плей-офф баромад. тимҳои Австрия ва Алҷазоир, ки 3 имтиёзӣ гирифтанд, барои роҳ ёфтан ба даври баъди талош доранд. ҳар ду дар даври севум 28 28 июн соати 7 бо вақти душанбе бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. Ёдовар мешавем, алон тимҳои миллии Мексика, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Фаронса, Норвегия ва Аргентина, ки бо 6 имтиёзӣ дар гурӯҳҳои худ пешсафанд, ба даври плей-оффи ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфтанд. Ба ин тартиб дар 13 рӯзи мусобиқа 44 бозӣ доир гардид. 31 бозӣ бо пирӯзӣ яке аз дастаҳо хотима ёфт ва 13 дидор бо натиҷаи мусоӣ ба поён расид. Дар 44 бозӣ 134 гол зада шуд. Дар сабқати нишонзанҳои беҳтарини ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 Лионел Месси бо 5 гол дар мақоми аввал аст. Ин ҳамлагари аргентинӣ, ки 24 июн 39 сола мешавад, дар таърихи ҷоми ҷаҳонии футбол рекорди нав гузошт. Вай дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 18 голи задааш ба ҷои аввал баромада, аз Мирослав Клозеи олмонӣ пеш гузашт. Ба панҷгонаи беҳтаринҳо инчунин Роналдо, Герд Мюллер ва Килиан Мбаппе дохиланд. Дар рӯйхати беҳтарин нишонзанҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 пас аз Лионел Мессии аргентинӣ, Килиан Мбаппе, Эрлин Ҳоланд бо 4 голӣ, Денис Ундав, Джонатан Дэвид бо 3 голӣ ба панҷгонаи беҳтаринҳо шомиланд.
4: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие «Артик» и «Айсти».

0: албатта шумо низ бетараф набошед. Метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед.
1: ҳамчунин ба шабакаҳои иҷтимоии мо таҳти рақами 811-01-22 метавонед ҳамон суолҳое ки мо пешниҳод мекунем шунавандагони гиромӣ паёмак ирсол намоед.
0: ва ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст дорад. агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ан ҳамин бахш эълон мегардад.
1: бале шунавандагони гиромӣ, инак бошад, мо шурӯъ мекунем аз бахши аввали ан ҳамин барнома.
2: пурсишу посух.
3: бахши пурсишу посух.
2: сайқали дониш.
3: омӯзиши маҳорат.
2: сабқати ҳозирҷавобон.
3: ин ҳама дар бахши пурсишу посух.
0: албатта бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чуноне ки гуфтем, дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медорем ва ҳар суоле ки пешниҳоди шумо мегардад, бо диққат аввалан гӯш бидед шунавандагони гиромӣ. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёми хешро ирсол бикунед.
1: ва инак суоли аввал чунин аст шунавандагони гиромӣ, бо диққат бошед ва гӯш бидед, ҳамчунин ҳозирҷавоб бошед. суол чунин аст: кадом сайёраро сайёраи сурх меноманд? шунавандагони гиромӣ,
0: бале, кадом сайёраро албатта сайёраи сурх меноманд? шунавандагони гиромӣ, чуноне ки гуфтем, дар студия телефонҳои мо омода аст ва ҳамчунин метавонед ки ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм низ шумо посухҳои хешро бифиристед.
1: 2276152 ва 2276172 рақамҳои студияи мо фаъол ҳастанд, ҳамчунин 811-01-22 телеграм ва вайбери мо. гуфтем суол аз фани ҷуғрофия аст: кадом сайёраро сайёраи сурх меноманд? ин
0: бале, кадом сайёра аст киро сайёраи сурх меноманд? шунавандагони гиромӣ, инҷо аллакай шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, яъне ки ду шунаванда пай дар пай, яке 5455 ва дигаре 3781, чор рақами охиринашон ан ҳамин шунавандагони мо. ва ҳамчунин шунавандаи дигар аст дар хат телефон, ӯро низ мешунавем. алло,
4: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо, низ муроди ваидаи хешро пастар бикунед.
4: маҳаммадсалим ба шумам калом.
0: хеле хуб мешунавем шуморо.
4: ин сайёра сайёраи сурх аст чи сайёраи марих аст? марих
0: сайёраи
1: мирих.
4: марих ё марих ё мирих?
0: мирих ба андешаи шумо.
4: бале,
0: дар ҳақат дуруст аст шунавандаи гиромӣ, ин посухи шумо. мо ташаккур мегӯем ба шумо ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо, чор рақами охиринашон 6170 низ посухи дурусти хешро ба мо ирсол намуданд. бинед ки аллакай чор нафар, ҳар чорашон дар як самт қарор доранд. се шунавандаи мо ба сайтҳои иҷтимоии мо смс паём ирсол намуданд ва ҳамчунин муҳаммад салим шунавандаи ҳамешагӣ. аз куҷо ба мо дар тамос ҳастед? муҳаммад салим, шуморо мешунавед?
4: бале.
0: аз куҷо ба мо дар тамос шудед?
4: аз афғонистон бо шумо ҳамкалон.
0: хеле хуб, яъне ки чӣ гуна онҷо шумо моро мешунавед?
4: аз тарафи моҳвораи интернет шуморо ма ҷустуҷӯ мекунам ва пайдо мекунам ва
0: ташаккур зиёд. хуб, агар шунаванда дар ҳар як куҷое ки набошад, яъне берун аз кишвар, метавонад моро бишунавад. омода ҳастед ки боз дигар суолро пешниҳод бидорем? пас бо диққат бошед ба суоли навбатӣ.
1: суоли навбатӣ чунин аст, муҳаммад салим: хурдтарин устухони бадани инсон, хурдтарин устухони бадани инсон дар куҷо ҷойгир аст?
0: ва ҳамчунин дигар шунавандагоне ки ба ин суоли мо посухи дурусти хешро ирсол намуданд, метавонанд ҷустуҷӯ бикунанд ба суоле ки пешниҳод намудем 5455, 3781 ва 6170. ин се шунаванда ва дар қатори ин муҳаммад салим посух аст.
1: суол ба шумо фаҳмос. хурдтарин
0: устухони бадани инсон дар куҷо ҷойгир аст?
4: дар гӯш, дар
0: миёнаи гӯш. ба андешаи шумо хурдтарин устухони бадани инсон ин дар гӯш ҷойгир аст?
1: муҳаммад салим, чӣ ном дорад ан ҳамон устухон?
4: ира чӣ мегӯям? устухони ракобӣ.
1: устухони ракобӣ.
0: посухашро иваз намекунед?
4: نه خیر، عوض نمیکنم.
0: سلامت باشید، در حقیقت درست است این پاسخ شما. ما با شما بله. تشکر میگویم. و محمد سلی ملکه اولین شده پاسخ درستی خیش را گفتم، اما اسمس پیام ها خیلی دیرتر، یعنی از چند دقیقه گذشت بتر به ما آمد رسید و نمیتوانیم دیگر با شما ادامه بدیم. شنوندگان گرامی، این بخش رو تنها با محمد سلیم. آخران سوال پیشنهاد میگردد، اگر کوشش بکنید که به این سوال نیز پاسخ درست رو بگوید، ما شما رو حتما غالبیان همین بخش اعلان خواهیم کرد.
1: شما مدعصد محمد سلیم
4: کوشش
1: میگرند. سوال چونین است، زبان رسمی دولت برزیلیا کدام زبان است؟ زبان رسمی دولت برزیلیا کدام زبان است؟
0: زبان رسمی برزیلیا کدام؟
1: و ما اینجا از محمد سلیم خواهش میکنیم که به کمک از یگان شبکه های اجتماعی به سوال ما پاسخ بدهند.
0: محمد سلیم پاسخ است.
4: این چی است؟ زبان رسمی دولت کشور برزیل پرتغالی است.
1: یعنی زبانی پرتغالی؟
4: ما پرتغالی میگم، شما پرتغالی میگم.
1: از کجا پیدا کردید؟
4: بله؟
1: از کجا پیدا کردید که زبانی پرتغالی است؟ یا این که میدونستید؟
4: این زبانی رسمی دولت کشور برزیل پرتغالی است. برزیل تنها کشور خاره امریکا است که زبانی رسمی آن پرتغالی است. با این زبان در تمام امور دولتی، آموزش، رسانه ها و تجارت استفاده میشود.
0: در نزد شما کی است که به شما کمک کرد محمد سلیم؟
4: کسی نیست، اما در این خانه فعلا حضور دارم. آمد نماز پیشین است. بخیر، تشریف ببرید.
0: یک گوشی دارید در دستی اون که باز هم هست؟
4: بله، یک گوشی دارم.
0: چون من یک صدای موبیلی دیگر رو شنیدم.
4: او امو چی است؟ خواه او جا آوازی را دیست دورتر موندم که به شما مزاحمت نکند.
1: خب باشد،
0: خوب باشد. به هر حال به شما تشکر میگیم. شنونده گرامی، غالبیت به شما مبارک باشد. و این قرصک نیز برای شما بود، هرچند این شنونده ما به سیمین سوال کمی خوب دیرتر پاسخ دادن. به هر حال ما به اینو بعد میگیریم به اون خاطره که به دو سوالی ما به یگان مشکلی پاسخ خود را گفتن. خوب شنونده گرامی، مرحمت میشنویم شما را. همچون غالب این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟ الو محمد سلیم، شما را میشنوید؟ الو. خوب متاسفانه علاقه کنده شدیون که این شنوانده ما رو نمیشنوان. اگر این لحظه ها خوب بیشنوان، باز هم میتوانند که دیون بورا با ما در تماس بیشوند و در خواست و پیشنهادی خیش رو بگن. اگر پیواز شده باشند بید رو میشنویم.
5: الو.
0: الو.
5: سلام علیکم.
0: درود به شما.
5: روز بخیر به شما.
0: سلامت باشید. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید شما؟
5: از شهر بختار زنگ میزنیم. مو رومندو شرکت احموز هم خلاصه، اگر که در همی افتادی رفته استیم میخوام اگر موسیقی.
0: سلامت باشید. این شنوانده رو ما خوب نشوندیم، تنها میخوان که یک موسیقی بیشنوان، یک ترانه درخواستی خش رو میخواستن بگن. ما تشکر میگیم به شما شنوانده گرامی روحی سفید که اینجا گفتید ما در راه سفر داریم به کجای. خوب اگر محمد سلیم پیوست شدن میشنویم رو. الو.
4: سلام، حضور شما تقدیم.
0: درود به شما هم. کجا شدید شما؟
4: زنده و سلامت باشید. بخش باشد که تماس نقطه شد.
0: خوب اوکی نیست، میشنویم شما رو. همچون غالب این بخش چی درخواست دارید و چی پیشنهاد؟
4: تشکر از شما میکنم که برنامه بهترین و جالب ترین که برای شنونده تهیه پیشکش می نمید و از ذهن شنونده رو سیقل می دید. از شما سپاسگزار هستیم و از محرری که سر محرری که سبب بخندی هست اگر فیلجانی کریم سپاسگزار هستیم. دل خصوص باشد، قبول قبول است.
0: یعنی از جانب کارگردانی ما یک ترانه دلنشین بهری شما تقدیم بگردد. саломат бошед. Мо низ ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандагони гиромӣ, ва ба кули он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои Душанбе пайваст ҳастанд, ҳатман шумо мунтазир шавед. баъд аз бахши иттилоотии хабар як таронаи дилнишинро баҳри болидахотирии ҳар яки шумо, коргардони муаллишер Шералиев, тақдим медорам. аммо ин лаҳзаҳо бошад, шунавандагони гиромӣ, вақт низ рафта истодааст. аниқтараш хуб як дақиқаи дигар аст ки мо бахши иттилоотии хабарро тақдими шумо бидорем, чунки ҳамкорамон хабарҳои дохил ва хориҷи кишварро ошно месозанд барои ҳар яки шумо. ва дар баробари ин боз ҳам як суоли дигарро мо пешниҳоди шумо медорем. шумо суолро ҷустуҷӯ бикунед. баъд аз бахши иттилоотии хабар мо ҳатман метавонем ки яъне суҳбатро бо шумо идома бидем дар ана ҳамин бахш, яъне дар бахши пурсишу посух. пас бо диққат бошед, шунавандагони гиромӣ, ба суоли навбатии мо.
1: суоли навбатӣ чунин аст, шунавандагони гиромӣ, он чӣ аст ки тезтар аз садо ҳаракат мекунад? суол на он қадар мушкил аст, ҷолиб аст ва чун барнома, бахши барнома пурсишу посуха, шумо низ бояд ҳозир ҷавоб бошед. гуфтем он чи аст ки тезтар аз садо ҳаракат мекунад.
0: бале, шунавандагони гиромӣ, шумо метавонед ки аз пайи ҷустуҷӯи ана ҳамин суоли пешниҳод намудаи мо бишавед.